0: ایک ندیاں ہیں.
1: بالکل.
0: ان میں جلیے جیب اور جو وائلڈ اینیملس وہ سب اس سے ہی جڑے ہوئے ہیں, تو جو ان کا ہیبیٹیٹ اس کی جو میپنگ آپ کرتے ہیں اس میں کیا چیلنجز آتے ہیں, کیونکہ ایک بہت بڑا ایریا ہے
1: سر. اس میں جو ہے یہ گنگا ندی, اس کے سہایک ندی, شاخا ندی, یہ سب ملا کے اس کا بیسن ایریا بنتا ہے. اور یہ بیسن ایریا کی جب ہم بات کریں گے تو یہاں پہ صرف ہم لوگ مطلب انسان ہی نہیں رہتے ہیں, یہ بہت سارے پرجاتیوں کا گھر ہے.
0: جی.
1: تو اس کا میپنگ ہم لوگ کرتے ہیں اس کارن سے کہ پہلے کہاں کہاں پہ کون کون سے پرجاتیاں پائے جاتے تھے, اور آج کی تاریخ میں اگر ہم بات کریں گے تو کون کون سے جگہ میں یا تو ان کا بستار ہوا ہے یا تو ان کے کچھ لمیٹیشنس آئے ہیں. تو یہاں پہ بات آ جاتی ہے اس کے ہیبیٹیٹ میپنگ کی.
0: جی.
1: تو ندی میں بہت سارے چیلنجز آج ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جو ندی کا پرواہ ہے وہ فری فلوئنگ نہیں ہے. بہت سارے ڈیمس اینڈ بیراجز ہمارے ضرورت کے کارن بنائے گئے ہیں, جہاں پہ پانی کو ہمارے حساب سے, انسانوں کے حساب سے روکا جاتا ہے یا چھوڑا جاتا ہے. تو جو واسستھال بنتا ہے یا ہیبیٹیٹس بنتے ہیں وہ کبھی کبھی ڈیمس کے یا بیراجز کے اوپر کے حصے میں بھی بنتا ہے, کبھی کبھی نیچے کے حصے میں بھی بنتا ہے. اور جو جلیے جیو ہیں وہ اپنے حساب سے اس کو اپنا گھر مانتا ہے, مگر ہمارے ضرورت کے حساب سے, خاص کر کے جب مانسون کے سمے پہ ہم لوگ پانی چھوڑ دیتے ہیں اس ڈیمس یا بیراجز سے, تو جو ہیبیٹیٹس جلیے جیو بنائے ہیں ان کو نہیں پتا ہے کہ کب ہم پانی چھوڑیں گے, کب ہم پانی روکیں گے, وہ سب واش آؤٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ایسے ہی کچھ چیلنجز ہیں جو ہیبیٹیٹ کو ڈسٹرکشن کرتا ہے. کچھ پولیوشن لوڈ ہیں جو اس ہیبیٹیٹ کو چیلنجز کا, جس کے کارن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بہت سارے شہر جو آج بن رہے ہیں, کیونکہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ندی جو ہے وہ صرف ایک, اس کے دو بینک کے بیچ میں نہیں بہتا ہے, اس کا ایک ریورس کیپ ہے, اس کے آس پاس کے ایریا بھی اس کے ہیبیٹیٹس میں آتے ہیں. اس میں فلڈ پلینس ہے, اس میں آدر بھومی ہے جس کو ہم ویٹ لینڈ بولتے ہیں. تو یہ سب جگہ میں بھی ریگولیشنس ہیں. تو جب ہم کوئی بڑے شہر کے پاس جائیں گے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بڑے شہر کا جو وستار ہے وہ کہیں نہ کہیں فلڈ پلین میں بھی آ جاتا ہے, وہاں پہ بھی گھر بنتے ہیں, وہاں پہ بھی ایگریکلچرل ایریاز کا وستار ہے. یہ سب ہونے کے کارن وہ سب جو ایریا جس کو ہم ہیبیٹیٹ بولتے ہیں فریش واٹر اینیملس یا پلانٹس کے, وہ سب ایریا چیلنجز کے سامنا آج کر رہے ہیں. تو اس کا میپنگ ہمیں کرنا ہوتا ہے کہ کہاں پہ یہ ہیبیٹیٹس وسطار ہوا ہے, بڑھا ہے, کہاں پہ وہ ہیبیٹیٹس کم ہو گیا ہے. تو یہی چیلنجز کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے.
0: ڈولفن اس کے جو کنزرویشن کی جو ایک قواعد چل رہی ہے, اس کو بچانے کی ایک مہم چل رہی ہے, اس میں جو جی آئی ایس کا کیا رول ہے سر؟
1: سر ڈولفن کی اگر ہم بات کریں تو ہم لوگ دیکھیں گے زیادہ تر جہاں پہ پانی کا گہرائی بہت زیادہ اویلیبل ہے, پانی کا والیوم جہاں پہ بہت زیادہ اویلیبل ہے, اور جہاں پہ اینتھروپوجینک ڈسٹربنسز انسان کے دوارا کیے ہوئے جو ڈسٹربنسز ہیں وہ اس کا ماترا کم ہو, ایسے ایریا میں ہی زیادہ تر یہ ڈولفن پائے جاتے ہیں. تو ایسا ایریا پورے ندی کے چھیتر میں کہاں کہاں پہ موجود ہے, اس میں ہم جو بات کر رہی ہے تکنیکی بھاشا میں ہمارے بہت سارے لیئرز ہیں. میں نے گہرائی کی بات کیا, ڈیپتھ, میں نے پانی کی ماترا کی بات کیا, میں نے ڈسٹربنسز کی بات کیا, یہ بہت سارے لیئرس ہیں ہمارے پاس. جب وہ ایک ساتھ ہم لیئرس کو اکٹھا کرتے ہیں تو وہ تین یا چار یا پانچ لیئرس کی موجودگی میں ایسا ایریا کہاں پہ موجود ہے جہاں پہ ڈولفن ملنے کا چانسز ہوتے ہیں,
0: جی
1: پروبیبلٹی ہوتا ہے. وہ ایریا کو جاننے کے لیے ہمیں ہیلپ کرتا ہے یہ ریموٹ سینسنگ اور جی آئی ایس تکنیک. تو اس تکنیک کا یوز کر کے کہاں پہ ہیں وہ تو ہم فیلڈ میں جا کے پتا کر سکتے ہیں کہاں پہ ہمیں ڈولفن دکھا. جہاں پہ ہمیں نہیں دکھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ ڈولفن ہو نہیں سکتا ہے. تو جہاں پہ نہیں دکھا وہاں پہ ہونے کا پروبیبلٹی کتنا ہے,
0: سمبھاوناؤں پر
1: سمبھاونا کتنا ہے, اس کو جاننے کے لیے ہمیں یہ تکنیک یوز کرنا ہے.
0: سر جیسا کہ ابھی حال میں ہی اتراکھنڈ میں کچھ آپدائیں ہوئی, دھرالی میں آپدا آئی,
1: جی
0: तो क्या उसको भी